Tá tú an seir spin agus se é an fort is fearlumm sa chláir is bralumm an rud seo. Mar bhí April anseo sa spin agus rinne siad an éire an bird an bio so seo é.